0: Beautiful Life u nás na Expresse 14.16, toto je popoludnejšie show. My sme Matúš a Michaela a dnes po 15. rátame s tým, že niekomu odovzdáme 23 000 eur.
1: Fú, tak to už je veľká vec.
0: Veľké veci sa u nás dejú a budú sa diať aj dnes, oplatí sa naladiť sa, lebo tento týždeň prichádza jeseň 23. septembra. Ano. A my máme 23 000 eur, akože náhoda?
2: Ten jesenný špeciál sme odštartovali len teraz v piatok a prináša so sebou 23 000 eur, čo nie je úplne štandard v našej hre, oplatí sa naladiť sa. Zároveň ale platí, že všetko ostatné je po starom. Chceme počuť heslo, oplatí sa naladiť sa. Máte šancu poslať SMS-ku a čas do 15. hodiny. Mm-hmm. A opäť platí, že medzi 15. a 16. to je tá happy hour.
0: Áno.
2: V rámci ktorej sa kedykoľvek môže rozozvučiť práve ten váš telefón a budeme chcieť počuť heslo do 10 sekúnd.
0: A to heslo je tiež nemenné, pretože je oplatí sa naladiť sa v rámci toho, že máme aj jesenný špeciál, ale ja si skôr myslím, že tie sumy sú špeciálne, že zo nejakých 7 000 to malo ísť na 14, ale tam 23, okay. Že nedáva to zmysel.
2: Výsledok
0: čiže budú
2: je 23
0: vyššie,
2: tisíc eur.
0: Ale ja sa chcem spýtať aj v mene všetkých poslucháčov.
2: Či to je iba štartovacia?
0: Že áno, že či takéto akože bežne sa zase budú dávať takéto vysoké sumy.
2: Ťažko povedať. Ja vážne neviem, nie som zasadnutí rady.
0: Ja viem, a myslíš si, že Andrej, akože on si to tak vymýšľal, len tak z brucha niekedy zalaví, že povie 23 tisíc a myšľa, že boha, čo to zase vymyslel.
2: Ktokoľvek iný, keby to moderoval, poviem, že nie.
0: Aha.
2: Ale pri ňom človek naozaj nikdy nevie.
0: Však.
2: A najhoršie je, že som počula, že on keby sa náhodou pomýlil v nule alebo v cifre.
0: Že by bola 230 tisíc.
2: Tak to musí platiť, vieš? Takže ja čakám skôr na tento moment.
0: Ok, a na to sa teším veľmi.
2: Kedy sa tak akože popletie, čo povie nejakú šialenú sumu, ona bude musieť platiť, lebo však čo sa povie v rádiu, to proste platí.
0: Samozrejme. A Svetý grál.
2: A Andrej bude mať zarobené. No?
0: A ja sa teším, ak sa budeme spoločne kolektívne smiať na tejto jeho chybe, ale niekto sa bude tešiť veľmi.
2: Dnes 23 tisíc eur, tak ak ste ešte neposlali SMS-ku šup.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Tracy Abrams, That's So True, toto je Radio Express, my sme Matúša Michaela.
1: Ahojte.
0: Nevedela si presne, že čo idem pustiť z toho výberu, čo máme popov, však?
1: Mal si tam väčší výber, väčší, ale dobre si zvolil.
0: Áno, End of Beginning, to je to, čo budete počúvať už o chvíľku, ale teraz je na rade Majsa.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
1: Zatiaľ, čo v tých vysokých Tatrách nad 2250 metrov už teda sneženie.
0: Tak to má odmerané.
1: 1550 metrov nad morom, tam ešte nie, tam sú pekné jesenné farby, žiaden sneh. Čo
0: ale
1: viem.
0: Zima aj tak a u nás dole rovnako je, že chladnejšia. Chladnejšia aj bude asi.
3: Nemusí to byť len sneženie, čo nám pokazí trošičku dojem z dnešného počasia, ale aj búrky, Liesek a Košice už s búrkami, v Poprade zasa prší. No a k tomu ešte na severe silný vietor a ten môže dnes až do večera zasiahnuť aj južné a západné Slovensko, to znamená aj Bratislavský, Nitriansky a Trnavský kraj a k tomu len veľmi mierne teploty 10 až 16 pre sever, na juhu do 22.
2: Túto predpoveď počasia a magickú jeseň plnú zábavy na horských dráhach vám prináša Energylandia. Len teraz druhý lístok za polovičnú cenu. Tiket Energylandia.pl.
3: Viaceré slovenské univerzity dnes otvárajú nový akademický rok. Týka sa to aj najväčšej Univerzity Komenského v Bratislave. Nový akademický rok sa začína aj na Trnavskej, Žilinskej, Technickej univerzite v Košiciach a takisto na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. Pre požiar strechy na Strednej odbornej škole dopravnej v Prešove museli školu evakuovať. Podľa polície je situácia pod kontrolou a žiakom ani pedagógom nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Írska komisia pre ochranu dát uložila Google pokutu 403 miliónov eur za neoprávnené nakladanie s údajmi o polohe užívateľov. Podľa komisie ľudia nemuseli vedieť o tom, že ich poloha bola využívaná napríklad na ovplyvňovanie reklám. Futbalisti Dunajskej Stredy remizovali v 9. kole najvyššej súťaže so Spartakom Trnava 2-2 a vrátili sa na čelo tabuľky o skóre pred Žilinu. V ďalšom súboji Skalica prehrala s Podbrezovou 0-1.
4: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
5: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
4: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
6: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
7: Pripraviť sa, pozor, now! Len teraz je tu štýlový Peugeot 3008 s úsporným hybridným motorom, automatom a výhodným financovaním len za 28 390 eur.
8: Wow.
7: K tomu výbava wow a pôžitok z jazdy so zárukou až do 8 rokov. To je limitovaná ponuka Peugeot Now. Wow.
9: Spot bol vygenerovaný pomocou umelej inteligencie.
10: Keď z niečoho len tak odstrínete polovičku, stratí to silu. Keď ale o svoju polovičku prídu rodičia, tí musia byť silní ďalej. Práve preto 46 komplexných poradní po celom Slovensku dodáva jednorodičom silu a finančnú, poradenskú či psychologickú pomoc. A až 1000 nových miest v jasličkách zasa uľahčí život aktívnym rodičom.
9: Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Slovensko.
11: Najzľavy sú tu! Ušetrite teraz až 50% a nakúpte elektrovýhodne. Využite zľavy naplno a v najaplikácii získate navyše zľavové kupóny na ďalší nákup. Celú ponuku nájdete v predajniach a na naj.sk. Naj. Žijeme technikou.
12: Nakupujte v Tesku ako víťaz. V aplikácii Clubcard, kačica, kilo len za 2,79, Tesco múka, kilo len za 42 centov, a cottage cheese 200 gramov len za 79 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
13: Dopravný servis Rádia Express.
3: 14.31 pozdravuje vás na cesty Mariana Tekeliová. Pribudli nové nehody v Bratislave v Mlynskej doline za Zoologickou v smere na Mozlán Frankony. Takisto v Bratislave na Kopčianskej za železničnou stanicou v smere na Bratsku. Potom ešte hlásite nehody na vjazde do Levoče z Harichoviec. V Prešove na križovatke Levocká a Remšická v smere von z mesta. Stojíte tam aj v kolónach. Za Kolárovom je nehoda v smere do Kameničnej. Takisto čakáte. Na hlavnom ťahu pred Štefanovom Orlovom nad Oravou v smere z námestova Slanickej osady, na D1 za tunelom Prešov v smere do Chminianskej Novej Vsi a za Kľúšovom v smere do Bardejova. Teraz prekážka na Čertovici, pozor, v smere do Podbrezovej, je tam odstavený kamión. A nový mobilný radar ste videli medzi Sobrancami a Michalovcami, je to čierne BMW kombi. Stacionárne na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Bábu, R1 aj za Žiarom nad Hronom, meranie v smere do Žarnovice, na D1 pred Bičou v smere z Hričovského Podhradia, takisto na diaľnici pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša a na D1 za Lemešanmi v smere do Prešova. Pozor aj na hliadky v Bratislave na Púchovskej v smere do centra a na Botanickej v smere na Karlovesku. Za Nižnou kontrolujú v smere do Podbiela, v Humenom na Mierovej v smere von z mesta, v Kamenici nad Cirochou a aj v Snine na Stačínskej je to obojsmerné. Na teraz všetko, jazdite v pohode.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Michal a Matúš, sme tu aj po pol tretej.
0: O chvíľu reč aj o mravcovi.
1: Áno, mravcovi, ktorý dojal celý svet.
0: Prečo mu ľudia naprieč vesmírom držia palce?
1: Povieme si do polhoďky.

0: Oj, No Name, Žili. A toto už sú pretrhnuté a toto už je vlastne posledné vykrvácanie. A teraz už je skon.
1: A my sme to nikdy takto až dokonca nepočuli.
0: No, ani neprežívali tak, ako sme to prežili práve teraz.
1: Toto je popoludnejšie show, takto 14.50. Pozdravujú Matúža Michaela.
2: Počúvate popoludnejšie.
0: Áno, to nevadí, že on hovorí
1: dobre
0: do toho.
1: Dobre istotu, aby ste akože vedeli. Sme to tak.
0: No a čo ty si niečo o tom mravcovi?
1: Ja som vám chcela hovoriť o mravčekovi, lebo... Áno, znie to divne, že rozprávať o mravčekovi, ale o mravcoch sa hovoria, že sú mimoriadne usilovné. Nie, že však usilovný ako mravček. Mm-hmm. No a svet momentálne akože pláče z jedného videa. Je to absolútny virál na sociálnych sieťach. Niekomu sa podarilo nakrútiť mravca, naozaj, že mikroskopickým. Fantastický záber. Ako tento jeden malý mravček nosí, lebo vieš, tak oni nosia na tých svojich chrbátikoch, mm-hmm. keď niečo stavajú a tak, obrý lupeň z kvetu.
0: Mm-hmm. Akože v jeho pomeroch obrý.
1: Obrý. Normálne, že ho zakrýva ten lupeň, ale hýbe sa ten lupeň. Čiže vidíš, že to akože ten mravec posúva ten lupeň ďalej a ďalej. No a rozprudila sa diskusia po celom teda Instagrame, že nevieme, čo si urobil, ale veľmi dúfame, že ti odpustí. Že tento obrý kvietok má byť určite nejaké ospravedlnenie.
0: Za za prešlap.
1: Nejakej pani mravčini.
0: Alebo to bola pani mravcová, ktorá sa potrebuje pánovi mravcovi za niečo ospravedlniť, že mu...
1: Myslíš?
0: Že mu nabúrala jeho chodbičku napríklad v mravenisku alebo niečo podobné.
1: No a rozprudila sa debata, že čo mohol ten mravec urobiť, že musí takýto chudák obrý lupeň niesť svoje partnerke a všetci mu naozaj celý svet mu veľmi drží palce.
0: Ale to je aké super, že ešte aj v zvieracej ríši vedia, že keď niečo vyvediem, tak musím sa nejakým spôsobom ospravedlniť.
1: Nie, že aj v zvieracej, to vo zvieracej ríši to vedia viac ako v
0: ako
1: našej.
0: Skutočnej.
1: Lebo ruku na srdce, kedy vám napadlo len tak, akože niečo vyviesť a priniesť kvietky, alebo ospravedlnenie formou nejakého kvetu alebo čokolády svoje partnerky.
0: U nás je kvet sushi, napríklad. No, že keď nemáš dobrý deň, alebo máš pocit, že tvoj partner sa trápi, alebo čokoľvek, že ty si niečo, na niečo
1: tak
0: zle zareagoval. Hej, ja som na niečo zle zareagoval, tak sushi je akože kvet.
1: Ospravedlnenie.
0: Áno, áno, presne tak.
1: Vzhľadom na to, že každú chvíľu dávaš storky sushi, tak...
0: Nie, nie.
1: Asi to nie je úplne ideálne.
0: To už je taký zvyk. Moja žena ma vyštenguruje, aby mala večer, že sushi, vieš.
1: Čo už to využíva. 905 612 612. Veľmi nás bude zaujímať, že čo funguje na vás alebo na vašeho partnera. Ak viete, že ste prekročili nejakú hranicu alebo ste nejakým spôsobom naštvali toho svojho partnera. Tak ako
0: vedieť.
1: Sa mu ospravedlňujete, že čo na neho funguje, nejaké jedlo, zákusky, neviem.
0: A kvety, čokoľvek, pohľad, hocičo. 905 612 612.

0: Toto bola Miley Cyrus u nás na Expresse 14.58. Pozor, dávajte na D1 za Štrbou smere do Popradu. Havarovalo tam osobné auto, ale viac sa dozviete už o malý moment v najrýchlejšom dopravnom servise.
1: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
2: check.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
2: check.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
4: Jurko, je čas na výlet do Mercury Market. Je tu skvelá príležitosť nakupovať a ušetriť. Ak nakúpime za 200 eur, dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur.
5: Čo chceš zasa nakupovať, Zuzka?
4: Jurko, ty vôbec nerozumieš ženskej duši. Veď treba osviežiť interiér domu.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Mať toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami, viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadu SK.
7: Volám sa Jan Ďurovčík a chcem vás pozvať do divadla. Celá moja tanečná cesta smerovala k jedinému cieľu. Dozrel čas inscenovať balet baletom.
8: Labutie jazero. Moderná verzia najslávnejšieho baletu všetkých čias v réžii Jána Ďurovčíka a v kostýmoch Fera Mikloška. Labutie jazero inak, ako ho poznáte. Generálnym partnerom divadla Janard je spoločnosť Niké. Hlavným prepravcom je spoločnosť Fortin. Vstupenky v predaji na ticketportál a predpredaj.sk. Labutie jazero v divadle Janard.
9: Hlenu. Rast vášho podnikania je zaručený, keď zvolíte tých správnych partnerov. Renault Kangoo, Trafic a Master sú k dispozícii vo viac ako 240 verziách v motorizácii diesel alebo e-tech elektrický a s úložným priestorom až 17 kubických metrov. Teraz je ten správny čas na zmenu. Objavte špeciálne ponuky na business.